0: جائیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ کوئی بڑا میرے ساتھ ہے جو میرے ہر کرم کے اوپر سپروائز کر رہا ہے, اینڈ دیٹ ول ٹچ ویری کلیئرلی. تو پرماتما کے ساتھ بھی جب وہ ریلیشن شپ ہوگا اور اپنے ساتھ انٹرنلی, تو ڈیسیشن لینا بہت ایزی ہو جائے گا, اینڈ ڈیسیشنز ول بی رائٹ, دے ول بی ایکوریٹ, کیونکہ انٹینشن بہت رائٹ ہے اب کہ ہر کرم کے پیچھے کا بھاو کیا ہے, کیونکہ ہم باڈی کانشیسنیس سے ہٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ اپنے آپ سے سمبندھ جوڑنا مطلب سول کانشیسنیس. تو آتما ابھیمانی جب ہو جائیں گے تو انٹینشنز پیوریفائی ہوتی جائیں گی, گریڈ, جیلسی, ہیٹریڈ, اینگر, یہ سب کچھ تو ہٹتا جائے گا. تو جس کرم کے پیچھے کی انٹینشن ٹھیک ہوگی, کرم کا ریزلٹ
1: اپنے آپ
0: ٹھیک ہو جائے گا, وہ آٹومیٹک ہے. اور جب ہم یہ ڈیولپ کر لیں گے تو اپنے کرم کی ریسپانسبلٹی اٹھانا یہ ایزی ہو جائے گا. ہم سب کی ریسپانسبلٹی اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنی من کی استھتی کی ریسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے. ہم کہتے آئی ایم ڈسٹربڈ بیکاز آف یو, آئی ایم اینگری بیکاز آف یو, آئی ایم ہرٹ بیکاز آف یو, سو دیٹس ناٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. جب ہم اپنے ساتھ یہ سمے بتانا شروع کرتے ہیں تو مجھے کلیرٹی آ جاتی ہے کہ یہ انر پروسیس کیسے ورک کرتا ہے, یہ سارا میرے کنٹرول میں ہے. تو ہر سنکلپ کی ذمہ داری
1: میں خود اٹھا سکتا ہوں, اور ان فیکٹ لا آف اٹریکشن ول ورک ہیئر, کہ میں جانتے ہوئے اگر کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں پازیٹو ہوں کیونکہ میں اپنی پوری اویئرنیس کے ساتھ وہ کرم کرنے جا رہا ہوں, سو آئی تھنک اس کا ریزلٹ اچھا ہی ہونا چاہیے.
0: تو تین چیزیں جو سمبندھوں میں چاہیے, وشواس, ریسپیکٹ اینڈ ریسپانسبلٹی, وہ سب سے اچھی بہت بڑھیا سے جڑ جائے گی. اور جب وہ اپنے ساتھ ہو جائے گی تو اوروں کے ساتھ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا.
1: پرماتما سے رشتے کی بات کرتے ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم سب بہت زیادہ تلاش رہے تھے. اگین خود سے بات کرنا, یعنی میں اپنے آپ کو, کیونکہ میں دیکھ تو پا رہا ہوں کہیں نہ کہیں باڈی کانشیسنیس میں ہم اتنا ہے کہ میں اپنی باڈی کا احساس تو ہے, پرماتما وہ پوائنٹ آف لائٹ ہے, اس کو ہر بار میں امیجن ضرور کروں جب میں میڈیٹیٹ کر رہا ہوں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ بات چیت ہے اس کا جواب میں مجھے لگتا ہے کہ کیا مجھے ملے گا, اور وہ جو تلاشنا ہے یا وہ جیسے کہا آپ نے کہ وہ کہیں وہ وشواس یا وہ رشتہ, ایک بار ہم نے پہلے بات کی تھی کتنی دیر لگے گی, تو آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہچانا وہیں رشتہ بن گیا, لیکن ہاں اس میں جو دڑھتا ہے سدڑھتا ہے وہ اس میں سمے لگ سکتا ہے. اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ کس آسپیکٹ کو لے کے ہم اس رشتے کو اور اسٹرانگ کریں.
0: ایکچولی جو سمے لگتا ہے وہ آتما کا پرماتما کے ساتھ سمبندھ جڑنے میں نہیں لگتا, وہ ایک کھن لگے گا. سمے جو لگتا ہے وہ لگتا ہے باڈی کانشیسنیس سے سول کانشیسنیس کی طرف جانے میں, کیونکہ ابھی ہم جب بیٹھتے ہیں یاد کرنے یا سمبندھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ابھی تک وہ باڈی کانشیسنیس میں ہیں. تو شریر کے بھان میں جب ہوں گے تو شریر سے سمبندھت ساری باتیں یاد آئیں گی, من انہیں کی طرف چلتا رہے گا. تو ہمیں لگتا ہے بٹ آئی ایم گیونگ ٹائم, آئی ایم سٹنگ ٹو ڈو میڈیٹیشن, تو کیوں نہیں مجھے انوبھو ہو رہا. تو سیکنڈ سٹیج پہلے نہیں اچیو ہو سکتی ہے, پہلے فرسٹ سٹیج کو کرنا پڑے گا. تو اس لیے سول کانشیسنیس یہ فرسٹ سٹیپ ہے. جب تک ہم اس کو نہیں ٹھیک سے پریکٹس کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا سمے لگے گا, انوبھو ابھی بھی ہوگا لیکن ہمیں تھوڑا سا لگے گا کہ آج تو لگا, یو نو موسٹلی پیپل فیل آج تو بہت اچھی طرح سے انوبھو ہو رہا تھا, اب پھر اگلے دن فیل کریں گے آج تو بالکل انوبھو نہیں ہوا, بیکاز دیٹ ڈیپینڈز مور آن مائی کانشیسنیس کہ میں باڈی کانشیسنیس میں ہوں یا سول کانشیسنیس. سول کانشیسنیس ارتھات اپنے آپ کو اس سوروپ میں انوبھو کر کے میں آتما ہوں, وہ آتما سوروپ میں جب ٹک گئے تاکہ یہاں کی دنیا کی جو ساری باتیں جو سارے سنکلپ تھے وہ فل سٹاپ. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں میں آتما ہوں وہ آج کیا بولا انہوں نے ایسے کیوں بولا, نہیں میں آتما ہوں میں شانت ہوں,
1: وہاں یہ ہوا وہاں سے وہ ہو گیا, یو کم بیک, نہیں میں پوائنٹ آف لائٹ ہوں, پھر اگین
0: سو یو آر گوئنگ آن دا سی سو, میں آتما ہوں لیکن آفس میں کیا ہوا, میں آتما ہوں لیکن میرے بچوں نے ایسے کیوں کہا. سو یو آر ناٹ ریئلی سول کانشیسنیس. سول کانشیس مطلب پھر اس کو آتما کے علاوہ اور کوئی سنکلپ نہیں آئے گا, آتما کے سوروپ کے انوبھو کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. تو مارننگ میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس کا انوبھو کریں, اس کا پریکٹس کریں, لیکن اس کو صرف مارننگ تک نہیں ریسٹرکٹ کریں, اس کو سارا دن ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا. سارا دن اگر ہم باڈی کانشیسنیس میں رہیں گے تو اسی کے امپریشنز

0: کہتے ہیں. ایک بیج ہے, اس بیج کا پرپز آف لائف کیا ہے؟ ایک سیڈ ہے,
1: پلانٹ ٹری,
0: اس کے اندر ٹری بنے گی نا,
1: فردر
0: سیڈز بنے گی. اس بیج کے اندر اس کا گیان آلریڈی بسا ہوا ہے, اس بیج کے اندر پوری نالج ہے وہ ورکش بننے کی, رائٹ؟ اٹ از دیر,
1: شکتی بھی.
0: اب یہ بیج کرے گی کیا ایز اٹ از گروئنگ؟ وہ اپنے آس پاس چاروں طرف سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے گی, پروسیس کرے گی اور آکسیجن دے گی. یہ کرنا ہے اس نے, یہ پورے جیون اس نے کرنا ہے. دیٹس دا لائف نا, دیٹس دا پرپز آف لائف آف دا ٹری. واٹس اٹ گوئنگ ٹو ڈو؟ ٹیک دا کاربن ڈائی آکسائڈ, پروسیس اٹ, گیو آکسیجن. ایز اٹ ڈز دس اٹ ول کیپ گروئنگ.
1: بیوٹیفل,
0: یہی ہوگا اس کا جیون.
1: دنیا کی وہ سیوا کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ لے, آکسیجن دے کے ہم کو جیوت رکھے.
0: لیکن وہ کرنے میں ہی اس کی گروتھ ہے اپنی. دس از ویری امپورٹنٹ.
1: دوسرے کو لائف دینے میں اس کی لائف ہے,
0: اپنی گروتھ ہے. دا پرپز از ان دا بیئنگ, اینڈ ایز اٹ از ڈوئنگ, ایز اف دیٹ پرپز آف دیٹ بیئنگ از بینگ سروڈ, دا ڈوئنگ از ہیپنگ. جو اس کا گرو ہونا ہے دیٹ از دا ڈوئنگ, جو اس کا یہ آکسیجن دینا ہے دیٹ از دا بیئنگ. اگر وہ پودا کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے اور پھر پکڑ لے اور آکسیجن نہ دے باہر, تو کیا ہوگا اس پودے کو؟
1: مر جائے گا.
0: دیٹ از اٹ. اگر ہم نے اپنی پرپز آف لائف کرنا بند کر دیا, ہماری گروتھ بند ہو جائے گی.
1: پہلے تو اس کی شکل خراب لگنے لگے گی, پیلے پیلے پتے ہو جائیں گے, بیمار لگے گا, ہیلتھ خراب ہو جائے گی, اس کے بعد گروتھ بند ہو کے مر جائے گا.
0: اب اگر یہ پیڑ سوچے کہ مجھے صرف لینا ہے, لینا ہے, لینا ہے, اور لے کے مجھے گرو کرنا ہے, میں نے دینا نہیں ہے کچھ بھی, جیسے ہی وہ دینا بند کر دے گا, وہ گرو کرنا بند کر دے گا. وی کین ناٹ افورڈ ٹو فرگیٹ آر پرپز آف لائف. دس از واٹ وی آر, دا سول, اس کا بھی یہی پرپز آف لائف ہے. اس کو بھی دینا ہے, دینا ہے, دینا ہے, اور اس کے دینے میں اس کی گروتھ ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ سمجھا کہ میں کون, میں یہ فزیکل آئیڈینٹیٹی, میں کون, میں یہ پوزیشن, میں کون, میں یہ رشتہ,
1: گفٹ کیا,
0: ہاں گفٹ کیا, چیزیں, گاڑی,
1: ڈائمنڈ,
0: رائٹ, تو ہمارا پرپز آف لائف کیا بن گیا؟ لینا اور لے کے اپنے پاس رکھنا.
1: اور بہت بڑا دل ہو گیا تو گفٹ میں پھر ایک گاڑی دے دی کسی کو, ڈائمنڈ دے دیا کسی کو, اور گفٹ کا تو میننگ سمجھ میں نہیں آیا نا.
0: یہ جب تک ہم دیں گے نہیں, اور کیا دیں گے نہیں, یہ جب تک ہم دیں گے نہیں تب تک ہماری گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اینڈ دیٹ از وائی ٹوڈے سی وی ول بیکم اسٹیگننٹ نا. ایک پودے نے اگر آکسیجن دینا بند کر دیا تو آپ نے کیسے کہا, وہ پیلا ہو جائے گا, مرجھانے لگے گا, مرنے لگے گا, اور پھر دھیرے دھیرے تو ختم ہی ہو جائے گا. سیم تھنگ, ہم نے جب پیار, خوشی یہ دینی بند کر دی, مانگنی شروع کر دی صرف, کوآپریشن دینی بند کر دی, کمپٹیشن کرنے لگ گئے صرف سب کے ساتھ, آس پاس کیا ہو رہا ہے کہتے, آج کل کیا پتا آس پاس کیا ہو رہا ہے, کون دیکھتا ہے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے.
1: دا پرپز آف لائف از ٹو ڈسکور یور گفٹ, جو یہ لائن ہے سسٹر. اب ڈسکور کیسے کریں گے بتاؤ؟ کون سے اسکول میں کوئی سکھاتا ہے کیا ہے پرپز آف لائف؟ کوئی مطلب کسی اینگل سے میرے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لکھنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا جب اس نے لکھا. مے بی آئی کی ناٹ سے دیٹ کہ اس نے کس پوائنٹ آف ویو سے لکھا, کیا تھاٹ سے, لیکن آپ نے اس کا جو نیا میننگ دکھایا, پرپز آف لائف از ٹو ڈسکور دا گفٹ. تو گفٹ
0: اگر ہم آج اگر اس کوٹیشن کو کوئی پڑھتا ہے تو پرپز آف لائف از ٹو ڈسکور,
1: میں آپ سے نہیں پوچھتا تو نہیں سمجھتا میں,
0: نہیں تو ہم اس کو پھر بھی ہم سمجھیں گے, لیکن کس کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے کہ پرپز آف لائف از ٹو ڈسکور یور گفٹ؟ تو میں سوچوں گی ہاں مجھے اوروں کا دھیان رکھنا آتا ہے.
1: میں کیا سوچتا پرپز آف لائف, چلو بھگوان نے مجھے اتنے سارے پیسے ایسے دیے, چھ کپڑے دیے, مجھے تین کی ضرورت ہے, تین بانٹ دو اور تھوڑے پیسے دے دو, تھوڑا دان کر دو, دس از مائی پرپز, واٹ اے بیوٹیفل لائف آئی ایم لیونگ. مطلب ایک اس کی کتنی لمیٹیشن ہو جاتی ہے.
0: فزیکل نا, پرپز آف لائف ایک ہی چیز سے کنیکٹڈ ہے, ہو ایم آئی, پرپز آف مائی لائف نا. سو ہو از دا آئی جس کا وہ پرپز ہے؟ جب تک وہ آئی ایک فزیکل بینگ تھا, جب تک وہ آئے ایک پروفیشنل تھا, تو اس کا پرپز آف لائف اس کے پروفیشن ایک رول کے ساتھ ہی تو جڑا ہوگا. اینڈ اس کو اس میں بھی بہت اچھا لگے گا کہ میں سب

لیکی انگڑائی سری بزن بہت پچھتائی، مفت میں ہو گئی بدنام بڑھی رسوائی، آیا غصہ کبھی اپنے پہ کبھی شرم آئی، اٹھی گھبرا کے مگر ایسی کمر بل کھائی۔

اٹھے گا محبت جاگ اٹھے گی ہو جائے ایسا حال تو کر لینا مجھ کو یاد سر کے بل چل کر آؤں گا سن کر تیری فریاد دل سے میرے کھیلے ہو اب تم سر سے بھی کھیلو یہ دل جگر گردہ تمہارا ہے تم ہی لے لو استاد ہوں مجنوں کا میں فرہاد کا